0: Velkommen i studio.
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Ja,
1: hei. Er det vel en H da?
0: Det er en H.
1: Ja.
0: Og han står for?
1: Hår.
0: Ja. Gjør det vel da?
1: Ja.
0: Jep, greit da.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ja da.
2: Da kan jeg da ta da spørsmålet som prøvde. Ja. Hva slags titel, dette er litt sånn krunglete, hva slags titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. Sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hva slags titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
0: 5768-1410.
2: Ja, hallo.
1: Det var Røyvind.
2: Ja.
1: Listo.
2: Ja.
1: Ja. Er det regent du tror går litt?
2: Ja, men det mye lengre år.
1: Åh.
2: Men regent er en del av det.
1: Ja vel. Ja, ja, men nå får du se om du finner noe som heter bedre forslag, for jeg kommer ikke på noe mer så langt på kveld.
2: Neida, men du var absolutt inne på noe.
1: Jeg var da, ja.
2: Du har hjulpet de andre langt.
1: Ja, men det er bra. Det er bra. Jeg liker deg, vet du. Ja, de er røde krosser.
2: Ok, greit. Takk greit. For det
1: var. Ja.
2: Ja, det er da flere på linja her. Hallo!
3: Hallo, Jenny, Britt Haugen, Stig Gjøre.
2: Ja, hei!
3: Hei, du, ja. Kan det være kronprinsesseregent?
2: Ja, det er første gangen det er bruk hos oss.
3: Ja, det er det.
2: At kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Takk skal du ha.
3: Ok, Jenny.
2: Ja, ha det godt.
3: Ha det godt.
0: Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscene og film. Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscene og film. 5768-1410. Og da står om 8 flakslåd. Her har jeg en på tråden alt. Hallo?
4: Ja, det er Vetle Vergeland.
0: Ja, hei.
4: Jeg tenker på benkeposse, ja. Men jeg vet ikke om det er riktig.
0: Da tenker du helt rett.
4: Ja. Takk, ja.
0: Ja.
4: God kveld, ja. Adio.
0: Ha det. Skal vi se. Vi får den ned på papir også, da, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, da spør jeg, hvem var første kvinne på en norsk pengeseddel? Hvem var den første kvinne på en norsk pengeseddel? 57, 68, 14, 10. Hallo!
1: Ja, det var noe uvind, det var ikke jeg.
2: Uvind da? Har du lagt på, eller?
1: Ja, jeg flere konger.
2: Du gjorde det,
1: ja. Jo, det må nå være av Camilla Collett.
2: Ja, visst var det av Camilla Collett.
1: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du hva som dame hun var?
1: Ja.
2: Ja?
1: Bare ekstra poeng.
2: Nei.
1: Nei, da får det være. Hun var søsters Henrik Wergeland.
2: Hun var søsters
1: yes.
2: Henrik Wergeland. Og det var
1: på
2: 100 lapp.
1: Ja.
2: Ja. Mm-mm. Takk skal du ha.
1: I like måte. Ha det
2: da.
0: Da vil jeg vete hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott. Hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott? 5268-1410.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er veldig velgående igjen. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla Kornel Kallet, men jeg kom feil ut.
0: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
1: Ja, det er noe som jeg kaller for kjortis, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. En rask versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på tiden, de omtrent ikke ned.
1: Ja, nei, da står det stilt for meg.
0: Ja, nei, men det er greit da.
1: Ja,
0: ha det. Da var det en til på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hei deg.
2: Jeg tenker på Jaiveg.
0: Nei, det var ikke det heller.
2: Ikke det, men det er så gale.
0: Ja.
2: Nei, jeg kommer ikke på noe.
0: Nei, men jeg kan komme med et stikk, og da starter jeg her noe, det er jo på engelsk dette her da, men det er rask eller kjapp, det er der jeg starter med.
2: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe, men jeg prøver sånn direkte. Jeg må sikkert tenke meg om.
0: Ja, men det går greit. Ja,
2: ha det.
0: Ha det.
2: Du vet jo, jeg kommer ikke på noe,
0: men. Ha en til her. Hallo.
3: Ja, hallo. Jo, nå du er.
0: Ja.
3: Nei, det er vel Quickstep da.
0: Det er Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Da er Dan ute og være i.
3: Jep.
0: Jep. Her da. Og så du.
4: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet, helt annet tema. Hva er kallenavnet på en militær vaktarrest? En militær vaktarrest, hva kaller vi da? 57, 68, 14, 10. Ja, da var det noen. Hallo.
5: Ja, jeg er Øyvind.
4: Ja,
5: vel? Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si det vore der.
4: Hvor mange ganger skrev
0: jeg på Nøyvind
4: nå?
0: Han har ikke
5: oppskrevet meg
0: en gang.
5: Nei, han har ikke skrevet meg. Du hadde så vanskelig spørsmål først. Oh,
0: og så fikk jeg ikke tilleggs.
4: Jeg tenkte liksom at jeg snakket med deg så mye.
5: Ja, takk.
4: Ja,
5: jeg liker både, men det er et kakebo i du vil.
4: Ja, det er kakebo.
5: Ja.
4: Hvis,
5: 50 år, 50 år siden jeg var der.
4: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
5: Så blir det deg dit.
4: Spørs da.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får inn noen på, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger ned.
0: Ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg om når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola?
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika, det vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, nei, men det litt så på kvelden at det tror jeg kan gjøre greit, jeg. Det Antarktis jeg har på papiret.
1: Ja, ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg, da.
0: Ja, ja. Mm. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når det lir på og natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det,
2: ja.
1: Ha det.
2: Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Du har spilt så lenge, du har jo begynt prøve seg at...
0: Ja, men det bra at han anprøver seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det regner manndomsprøven ditt her,
0: ser ja. Du var så rett, så rett.
1: Ja, ja. Ja, vel.
0: Ja,
1: det ja, ja, ja.
0: Manndomsprøven var svar.
1: Manndomsprøven, ja. Ja.
0: Det graduate. Nå vet jeg ikke om uttales det rett heller, men...
1: I 1967.
0: Ja. Mm. Nei, men da kom du på papiret en gang til.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nå har vi gjort rent bord, ja.
1: Nå har ikke flere tilgjørsteg.
0: Nei, det ikke det flere spørsmål å få her, eller? Jeg har ikke noen tilleggsspørsmål. Jeg har ikke tilleggsspørsmål.
1: Nei, men det var noe i kveld, og det startet nye dag.
0: Ja, nå får vi avslutte det her til bare... Ta en sang til, og så noen ord, og så siste sangen, så pakker vi sammen.
1: Takk for en veldig god helg.
0: Takk i like måte.
1: Jo.
0: Ha da. Ja, jeg sa vi skulle ta en sang. Det er ikke vi som skal synge. Jeg husker rett og slett ikke om jeg hadde med dine på forrige sending, men det er ikke så nøye. Steinar Engebrektsson, han har gått ut en sang som heter «Ikke gi opp håpet». Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

0: spreker jeg ennå.
1: Ser du det?
0: Oh, ja da.
1: Så ringer du ut igjen nå.
0: Du, nå spreker jeg bare etter de når det medvind. Du, hør ikke nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt. Med prostata.

Jep, da var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, så er jeg konkurrense. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410.
2: Et litet hjerte.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Libritt, har jeg kan stege i det?
1: Ja.
3: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
4: Nei.
1: Nei.
4: Det er feil. Det var en dame.
1: Ja.
3: Og det var en dame, ja. Ja, nei, da var jeg...
4: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
3: Ja da.
4: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
4: Du må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
5: Han gjør noe du er, min da.
1: Ja.
5: Jeg vet om det var målfri grude flekker i den.
1: Ja, helt korrekt.
5: Japp.
4: Ja. Der. Japp. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck? Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, Luke, kennst du noch der mehr?
1: Oh, das ist doch mal neu, wenn es nicht so gut fällt.
0: Guck mal, ja.
1: Mal unten, der hat Pluto wieder drauf.
0: Ja.
2: Nein. Und Donald Duck hat einen Hund.
1: Ja.
2: Ja. Was heißt han?
1: Ja, det var ikke Pluto.
2: Nei, det Mikke Musen.
1: Det Mikke Musen, ja. Ja, nå skal man grave det litt i...
2: grave det i grå små. Nei, små grå heter det.
1: Nei, hør du.
2: Han ligger på natt i her.
1: Nei, jo, ikke vel 10 på 10 her.
2: Ja, hun åpner før hun, oppe før hun 6, så blir det slik.
1: Ja.
2: Det var man til
1: like. Men Pluto, det var mye sin.
0: Hva heter hunden til Donald Duck?
1: Donald, ja. Nei, piden er nå stokker jeg seg om meg.
0: Ja, det er greit.
1: Slipper den nye inn.
2: Det er greit, ja. Ha det. Neste, Jon.
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Din samtale er satt på vent.
2: Din samtale er satt på vent.
0: Vi satt der. Hallo, hvem snakker jeg med?
4: Du snakker med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hei, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja.
0: Ha det.
2: Ha det.
4: Ha det.
2: Spørsmål 3.
0: Hva når lytta blir brukt i Irland? Hva når lytta blir brukt i Irland?
2: Hva valuta blir brukt i Irland, ja?

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Oi, Vind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det jeg var godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bille med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jon har skrevet på.
0: Nei.
1: Han skriver marihønner også.
2: Ja, han har skrevet marihønner, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener det
2: da. Nei, nei. Du svarte noen marihønner.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men jeg kan jo sjunke sangen om guldsmeden nå, men det kan jo være ikke veldig.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hvor insekt små seilbåter, nei, hvor kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Jeg sa som han tog stien, sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jorn.
0: Hvor kalles små seilbåter? Hvor kalles små seilbåter?

0: Ja, hallo, kennst du noch keine?
1: Ja, ich bin noch bei mir da.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller.
0: Hey, korrekt.
2: Ja. Yep. So.
0: Da. Nu har jeg krysset av.
2: Ja, jeg må skrive ned.
0: Ja.
2: Jep, nei, men det var rett.
0: Ja, ha en god dag.
2: Og så...
0: Så er spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå er hundedagen.
2: 5-26-8-14-10.
0: Ja, 5-26-8-14-10. Har du åpnet brevet som jeg skrev deg? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Livbrytta, kan jeg stege gjøre?
0: Ja.
3: Det er fra 23. juli til 23. august.
0: Helt korrekt.
2: Stemmer.
3: Ja.
2: Der. Ja, 13. Ha det.
3: Ha det.
2: Fikk du til radioen forresten? Og for?
0: Ja.
2: Spørsmål
0: skjev. Hva er forskjell på edderkopp og insekt?
2: Hva er forskjell på edderkopp og insekt, ja?
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, der Helga Sparbagna, god dag.
0: God dag.
1: Er har rart edderkoppen vever?
2: Nei.
0: Nei, jeg rister på hovedet.
2: Det er jo forskjell der også, men det er en annen forskjell som har med hvordan de oppbygde.
0: Ja.
1: Åja. Ok, ja.
2: Rett an.
1: Ha da.
2: Altså, hva forskjell på edderkopp og insekt? Det en par ting som hvordan de oppbygde. Jon?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Stål og bostad.
0: Ja.
3: Nei, jeg bare tippet en av ene flyg og en kreke.
2: Ja, det var noe også.
0: Ja, det er også korrekt, men ikke det svaret vi har.
2: Det var ikke der jeg ville frem til med deg.
3: Nei, jeg har ikke feiling, men...
2: Til å telle føtter.
3: Åja. Dreta.
2: Dreta. Ja, en gang til da. Hva er forskjell på edderkopp og insekt? Jon?
0: Ja, hallo.
4: Ja, hallo. Hallo.
0: Hallo, ja.
4: Ja, du det Magni Olsen.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 føtter.
2: Ja.
4: Og insekter, de tror jeg ikke har mer eller 6.
2: Det stemmer.
0: Det er korrekt. Endelig.
4: Er det bra?
2: Det stemmer. Og så er det en ting til, men det holder med seg føtten, som han sa. Edderkoppen, den har 2-delte kropp, og insekter, de har 3-delte kropp.
4: Ja, ok. Det tenkte jeg ikke på.
2: Nei, det er ikke noe jeg heller. Greit da, takk skal du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
5: Vær glad du har lyster med radio. Ingen andre har maken.

0: nei, det er ikke like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Å ja da.
1: Så ringer du et jent nå?
0: Du, nå sprek jeg bare etter din når det medvind. Du, hør ut det nå.
1: Ja.
0: Du, det er bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjelm med prostata.

Jep, det var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og fremtiden. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønsker du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Oi, Vind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, slik at jeg var godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Jo, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Jo, det er en liten svart bille med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jon har skrevet på.
0: Nei.
1: Han skrev marihønner også.
2: Ja, han har skrevet marihønner, skjønner
0: jeg. Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener det.
2: Nei, nei. Du svarte noe marihønner.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men kan du sjunga sangen om guldsmeden også, men det kan være ekveld.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåt, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorden.
0: Ja, sånn som han tog Stian sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, Jon.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er veldig verkligen igjen. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla Kornel Kollet, men jeg kom feil ut.
0: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
1: Ja, det er noe som jeg kaller for kjortis, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. En rask versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på tiden, de omtrent ikke nei.
1: Ja, nei, da står det stilt for meg.
0: Ja, nei, men det er greit da.
1: Ja,
0: ha det. Da var det en til på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hei deg.
2: Jeg tenker på Jaiveg.
0: Nei, det var ikke det heller.
2: Nei, så gale.
0: Ja.
2: Nei, jeg kommer ikke på noe.
0: Nei, men jeg kan komme med et stikkord. Da starter jeg her noe, det er jo på engelsk dette her da, men det er rask eller kjapp, det er der jeg starter med.
2: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe for å spørre om det rette.
0: Nei.
2: Jeg må sikkert tenke meg om.
0: Ja, ja. Ja, men det går greit.
2: Ja, ha det.
0: Ha det. Hei, det er her. Hallo.
3: Ja, hallo. Jon Oddvar.
0: Ja.
3: Nei, det er vel Quickstep da.
0: Det er Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Da er Dan ute og er i.
3: Jep.
0: Jep. Her da. Og så du.
4: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet, helt annet tema. Hva er kallenavnet på en militær vaktarrest? En militær vaktarrest, hva kaller vi da? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, da var det noen. Hallo.
5: Ja, jeg Øyvind.
4: Ja.
5: Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si hva vært der.
4: Hvor mange ganger har vi skrevet på Øyvind nå?
5: Du hadde så vanskelig spørsmål først. Oh,
0: og så fikk jeg ikke tilleggs.
4: Jeg snakket med deg så mye.
5: Ja, takk.
4: Ja, men det var koselig da.
5: I like måte, men det er et kakebo i du vil.
4: Ja, det er kakebo.
5: Rett og slett. Og
4: hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
5: Så blir det ditt.
4: Spørs da.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får inn noen på, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger med.
0: Ja, ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan man oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg om når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattsola?
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: I Sør-Amerika er det vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, nei, men det litt så på kvelden at det tror jeg kan gjøre greit. Det Antarktis jeg har på papiret.
1: Ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når det er lipa og natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
2: Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Jo takk, du har spilt så lenge du at nå vil prøve seg at...
0: Ja, men det er bra at han prøver seg.
1: Ja, ja. Det regner manndomsprøven ditt her,
0: ser ja. Du var så rett, så rett.
1: Ja, ja. Ja, vel.
0: Ja,
1: det er... Ja, ja, ja.
0: Manndomsprøven var svar.
1: Manndomsprøven, ja.
0: Det er graduate. Nå vet jeg ikke om uttalast det rett heller, men...
1: I 1967.
0: Ja. Mm. Nei, men da kom du på papiret en gang til.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nå har vi gjort rent bord, ja.
1: Nå har ikke flere tilgjørsteg.
0: Nei, nå ikke det flere spørsmål å få her, eller? Jeg har ikke noen tilleggsspørsmål. Jeg har ikke tilleggsspørsmål.
1: Nei, men det var noe i kveld. Nå er snart nye dag.
0: Ja, nå får vi avslutta. Jeg har til bare... Ta en sang til, og så noen ord, og så siste sangen, så pakker vi sammen.
1: Takk for en veldig god helg.
0: Takk i like måte.
1: Jo.
0: Ha da. Ja, jeg sa vi skulle ta en sang. Det er ikke vi som skal synge. Jeg husker rett og slett ikke om jeg hadde med denne på forrige sending, men det er ikke så nøye. Steinar Engebrektsson, han har gått ut en sang som heter «Ikke gi opp håpet». Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

Da er denne timen over, og jeg takker for meg med en lang og rolig låt med en lang titel. Det er Kevin Molly med My Darling, You Are The Only One My Heart Can Ever See.

0: Thank you.
1: Clapton er grundlægger af et center for personer med rusavhængighed, som han etablerte i 1988. Dette hedder Clapton Crossroads Center Antigua og ligger i Karibien og behandler rusavhængige af både narkotika og alkohol. Siden den gang har det raskt udviklet sig til et internationalt anerkendt behandlingscenter, som tilbyder behandling til enkeltpersoner og deres familier som lider av effekten av rusavhengighet. Crossroads er ulikt alle andre behandlingscenter, og det er den perfekte staden som mange har funnet unik for Antigua. Clapton arrangerer med jævne mellomrom Crossroads Festival med kjente artister, der inntekten går uavkortet til nettopp dette behandlingscenteret. Vi skal afslutte programmet med låten Blow Wind Blow fra albumet Eric Clapton Blues fra 1999. Tak for at du har hørt på, og så er jeg tilbage med nytt program næste lørdag til samme tid. Programmet går i reprise klokka 18 hver dag på Radio Luste. Tak for i dag, og så altid stay tuned.

0: være sprek, ikke nå?
1: Sier du det?
0: Oh, ja da.
1: Så ringer du et jent nå?
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det medvind. Du, hør ut det nå.
1: Ja.
0: Du, det er bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt hjem med prostata.

Jep, det var en jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den gav til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og fremtiden. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønsker du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen så kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, så er konkurrence om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, kan snakke med?
2: Libritt har kanskje jeg gjør det.
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det er feil. Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var jeg.

0: Det er ikke rigtigt.
1: Ja, for bare var lært senere.
2: Ja.
0: Ja, da.
1: Ja, da.
2: Ja, da. Ja, hva skal jeg si da?
1: Du må spørre hva de vil svare.
2: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Han gjør noe du er, min da.
2: Ja.
3: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
2: Ja, helt korrekt.
3: Japp.
1: Ja, der. Japp. Og så neste, nummer to.
2: Hva heter hunden til dommer Duck? Hva heter hunden til dommer Duck?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det kan være godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.

0: Ja, ja.
1: Hver insekt små seilbåt, nei, hver kallast små seilbåt.
0: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
1: Ja, sånn som han tog stien sa. Jeg er litt enig med han.
0: Ja, nei, men det er greit, og det går med på spørsmål 4. Nei, 5.
1: Ja.
0: En gang til, Jon.
1: Hva kallast små seilbåter? Hva kallast små seilbåter?

0: Hallo, kennst du noch keinen
1: Ja, der Helga war bei mir. Gut.
0: Guten
1: Er kommt im Weber.
2: Nei.
0: Nein, er ist der Verhobe.
2: Det er jo forskjell det òg, men det er en annen forskjell som har med hvordan de er oppbygd.
0: Ja.
1: Å ja. Ok. Ja, greit.
2: Greit,
1: da.
2: Ha det.
1: Ha det.
2: Altså, hva er forskjell på edderkopp og insekt? Det er en par ting som hvordan de er oppbygd. Jon?
0: Ja, hallo, kan snakke med?
3: Skal bostad.
0: Ja.
3: Nei, jeg bare tippet en av ene flyg og hengt reker.
2: Ja, det var noe òg.
0: Ja, det er òg korrekt, men ikke det svaret vi har.
2: Det var ikke det du ville fram til med deg.
3: Nei, det er ikke peiling, men du kan ikke min.
2: Til å telle føtter.
3: Å ja, greit da.
0: Ja, det er
2: greit da. Ja, en gang til da. Hva er forskjell på edderkopp og insekt? Jon?
0: Ja, nå kan
4: jeg snakke. Ja, hallo.
0: Hallo. Hallo, ja.
4: Ja, du, det er Magni Olsen.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 føtter.
2: Ja.
4: Og insekter, de tror jeg ikke har mer enn 6.
2: Det stemmer.
0: Det er korrekt. Endelig.
4: Er det bra?
2: Det stemmer. Og så er det en ting til, men det holder med seg føtten, som han sa. Edderkoppen, den har 2-delte kropp, og insekter, de har 3-delte kropp.
4: Ja, ok. Det tenkte
2: jeg ikke på. Nei, det er ikke noe jeg heller. Greit, ja. Takk skal du ha.
4: Ja. Ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 576-81-410.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola først, tror jeg.
0: Hei, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, ha det, ja.
2: Ha det. Sony.
0: Sony, ja. Hvor tung er en amerikansk...
2: Nei,
0: afrikansk elefant. Ja. Hvor tung er en afrikansk elefant? 576-81-410.
2: Mm, sitt.

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Ja,
1: hei. Er det vel en H da?
0: Det er en H.
1: Ja.
0: Og han står for?
1: Hår.
0: Ja. Ja, det er vel da.
1: Ja.
0: Jep, greit da.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ja.
2: Da kan jeg ta det spørsmålet som prøver på etter. Ja. Hva slags titel, dette er litt sånn krungelite, hva slags titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. Sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hva slags titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
0: 5-7-68-14-10.
2: Ja, hallo.
1: Det var Røyvind.
2: Ja.
1: Listo.
2: Ja.
1: Ja. Er det regent du utgår etter?
2: Ja, men det mye lengre år.
1: Åh.
2: Men regent er en del av det.
1: Ja vel. Ja, ja, men da får du se om du finner en som heter bedre forslag, for jeg kommer ikke på noe mer så langt på kveld.
2: Neida, men du var absolutt inne på noe.
1: Jeg var da, ja.
2: Du har hjulpet de andre langt.
1: Ja, men det er bra, det er bra. Jeg liker deg, vet du. Ja, det er sant. Ok, greit.
2: Takk skal du ha.
1: Ja.
2: Ja, det er da flere på linje her. Hallo!
3: Hallo, jeg er Liv-Britt Haugen-Stegere.
2: Ja, hei!
3: Hei, du, ja. Kan det være kronprinsesse-regent?
2: Ja, det er første gangen det er bruk hos oss.
3: Ja, det er det.
2: At kronprinsesse-regent blir svaret. Ja. Takk skal du ha.
3: Ok.
2: Ja, ha det godt.
3: Ha det godt.
0: Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscena og film. Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscena og film. 5-7-68-14-10. Og da står de 8 flakslåd. Her har jeg alle, en på tråden alt. Hallo.
4: Ja, det er Vetle Vergeland.
0: Ja, hei.
4: Jeg tenker på benkeposse, ja. Men jeg vet ikke om det er riktig.
0: Da tenker du helt rett.
4: Ja. Takk, ja.
0: Ja.
4: God kveld, ja. Adio.
0: Ha det. Skal vi se. Vi får den ned på papir også, da, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, da spør jeg, hvem var første kvinne på en norsk pengeseddel? Hvem var den første kvinne på en norsk pengeseddel? 57-68-14-10. Hallo!
1: Ja, det var noe uvind, det var ikke jeg.
2: Uvind da? Har du lagt på, eller?
1: Ja, jeg flere konger.
2: Du gjorde det.
1: Jo, det må nå være av Camilla Collett.
2: Ja, visst var det av Camilla Collett.
1: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du hva som dame hun var?
1: Ja.
2: Ja?
1: Bare ekstra poeng.
2: Nei.
1: Nei, da får det være. Hun var søsters Henrik Wergeland.
2: Hun var søsters
1: yes.
2: Henrik Wergeland. Og det var 100 lapp.
1: Ja.
2: Til og med. Ja. Takk skal du ha.
1: I like måte. Ha det
2: godt.
0: Da vil jeg vete hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott. Hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott? 5-7-68-14-10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er veldig velkommen igjen. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla Kornel Kollet, men jeg kom feil ut.
0: Du kom ut i dansen du, i stedet.
1: Ja, det er noe som jeg kaller for kjortis, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. Raske versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på tiden, de omtrent ikke nei.
1: Ja, nei, da står det stilt for meg.
0: Ja, nei, men det er greit da.
1: Ja,
0: ha det. Da var det en til på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hei deg.
2: Jeg tenker på Jaiveg.
0: Nei, det var ikke det heller.
2: Ikke det heller? Nei, så gale.
0: Ja.
2: Nei, jeg
0: kommer
2: ikke
0: på noe. Nei, men jeg kan komme med et stikkord. Da starter jeg her noe, det er jo på engelsk dette her da, men det er rask eller kjapp, det er der jeg starter med.
2: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe, men jeg prøver det sånn direkte. Jeg må sikkert tenke meg om.
0: Ja, ja, ja, men det går greit.
2: Ja, ha det.
0: Ha det. Hei til her. Hallo.
3: Ja, hallo. Jo, nå du er.
0: Ja.
3: Nei, det er vel Quickstep da.
0: Det er Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Da er den ute av her i.
3: Jep.
0: Ja, her da. Og så du.
4: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet, med helt annet tema. Hva er kallenavnet på en militær vaktarrest? En militær vaktarrest, hva kaller vi da? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the new... Ja, da var det noen. Hallo.
5: Ja, jeg... Øyvind.
4: Ja,
5: vel? Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke... Og... Kan ikke si det var der?
4: Hvor mange ganger har vi skrevet på Nøyve nå?
5: Du hadde så vanskelig spørsmål først. Oh,
0: og så fikk jeg ikke tilleggs.
4: Jeg fikk liksom bare snakket med deg så mye.
5: Ja, takk.
4: Ja, men det var koselig da.
5: I like måte, men er det et kakebo i du vil?
4: Ja, det er kakebo. Rett og slett.
5: Hvis
4: du ringer flere ganger nå, Øyvind,
5: så blir det dit.
4: Spørs da.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får i noen paus, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger med.
0: Ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Hvordan kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen? Hvordan kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen? 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Å ja. Ja, men det er litt så på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre greit deg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Å ja, ja. Jeg tenkte jo på liksom på land jeg da.
0: Ja, ja. Mm. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når du li på natt i.
1: Ja, hva du har, ja.
0: Greit da.
1: Ha det, ja.
0: Ha det.
2: Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Jo takk, du har spilt så lenge at han har jo begynt prøve seg godt.
0: Ja, men det er bra at han prøver seg.
1: Ja, ja. Det regner manndomsprøven ditt her.
0: Ja. Du var så rett, så rett.
1: Ja, ja. Ja, vel.
0: Ja,
1: det er... Ja, ja, ja.
0: Manndomsprøven var svar.
1: Manndomsprøven, ja.
0: Det er graduate. Nå vet jeg ikke om uttalast det rett heller, men...
1: I 1967.
0: Ja. Mm. Nei, men da kom du på papiret en gang til.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nå har vi gjort rent bord, ja.
1: Nå har ikke flere tilgjørsteg.
0: Nei, det er ikke flere spørsmål å få her, eller? Jeg har ikke noen tilleggsspørsmål.
1: Nei, men det er bra nå i kveld, og det er nye dag.
0: Ja, nå får vi avslutta det her til bare... Ta en sang til, og så noen ord, og så siste sangen, så pakker vi sammen.
1: Takk for en veldig god helg.
0: Takk i like måte.
1: Jo.
0: Ha da. Ja, jeg sa vi skulle ta en sang. Det er ikke vi som skal synge. Jeg husker rett og slett ikke om jeg hadde med dine på forrige sending, men det er ikke så nøye. Steinar Engebrektsson, han har gått ut en sang som heter «Ikke gi opp håpet». Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

0: Å nei, den er like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Å ja da.
1: Så ringer du ut igjen nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det er medvind. Du, hør ikke nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt hjem med prostata.

Jep, da var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den gav til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence?
1: Ja, så er jeg konkurrence om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, kan snakke med?
2: Lidrik, hva kan jeg gjøre?
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det er feil. Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var jeg greit.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: Jeg må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Anjon Oddvar, min da.
1: Ja.
4: Jeg vil bli om Måsli Grude Flekkøy, da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Jep.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck? Hva heter hunden til Donald Duck?

0: halvdekte øyre.
1: Åja, da var man på en
0: Men
1: pike.
0: Da blod, så det var viktig stund.
2: Så hette hunden til Donald Duck.
0: Donald, ja. Nei, Pina, nå snakker jeg seg om meg.
2: Ja, det greit. Ha det.
0: Slipp den nye inn.
1: Det greit, ja. Ha det. Neste, Jon.
2: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Din samtale er satt på vent.
1: Din samtale er satt på vent.
2: Vi satt der. Hallo, hvem snakker jeg med?
4: Du snakker med Magne Olsen.
2: Ja.
4: Han heter Bolivar.
2: Hei, korrekt.
4: Ja.
1: Han heter Bolivar,
4: ja. Lette.
2: Ha
1: det. Ha det.
4: Ha det.
1: Spørsmål 3.
2: Hva når lytta blir brukt i Irland? Hva når lytta blir brukt i Irland?
1: Hva var lytta blir brukt i Irland, ja?

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Hängt für Reuter.
0: Ja.
1: Er hat britisch gepönt.
0: Nein.
2: Der mehr modern als so.
0: Ja.
1: Oh, okay. Ja, men da vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Du vil ikke tippe heller?
1: Nei, jeg kan lage noen andre prøver.
2: Ja, greit da. Ha det. Hva valuta blir brukt i Irland? Vær så god, Jon.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Jeg vet ikke hva jeg skal nå. Det var noe vind.
0: Ja.
3: Ja, nå er det euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Da stemmer det.
2: Da stemmer.
3: Flott i meg. Han er så fortsatt.
2: Åja.
3: Ha det.
0: Hva insekt med prikker bringer nikke? Hva insekt med prikker bringer nikke? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Livrit her, kan jeg stege gjøre?
1: Ja.
0: Det er fra 23. juli til 23. august.
1: Helt korrekt.
2: Stemmer. Ja. Der. Ja, klart da. Ha det.
3: Ha det.
2: Rekrutterer Johan forresten? Og får.
1: Ja.
2: Hva
1: er forskjell på edderkopp og insekt?
2: Hva er forskjell på edderkopp og insekt, ja?
1: Dansk 6 og 10, 4, 10.

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: Ja.
1: Velkommen i studio.
0: Jan Jon Oddvar.
1: Ja, hei.
0: Er det vel en H da?
1: Det er en H.
0: Ja.
1: Og han står for?
0: Hår.
1: Ja. Ja, det er vel da?
0: Ja.
1: Jep, greit da.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ja.
2: Da kan jeg da ta det spørsmålet som prøver meg da. Ja. Hva slags titel, dette er litt sånn krongelite, hva slags titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. Sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hva slags titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
1: 5268-1410.
2: Ja, hallo.
0: Det var Røyvind.
2: Ja.
0: Listo.
2: Ja.
0: Ja. Er det regent du utgår etter?
2: Ja, men det mye lengre år.
0: Åh.
2: Men regent er en del av det.
0: Ja vel. Ja, ja, men da får du se om du finner noen som heter bedre forslag, for jeg kommer ikke på å komme her så langt på kveld.
2: Neida, men du var absolutt inne på noe.
0: Jeg var da, ja.
2: Du har hjulpet de andre langt.
0: Ja, men det er bra. Det er bra. Jeg liker det, jeg vet du. Ja, det er bare god krosser her.
2: Ok, greit. Takk greit. For det
0: var. Ja.
2: Ja, det er da flere på linje her. Hallo!
3: Hallo, jeg er Liv-Britt Haugenstig, Jere.
2: Ja, hei!
3: Hei, du, ja. Kan det være kronprinsesseregent?
2: Ja, det er første gangen det er bruk hos oss.
3: Ja, det er det.
2: At kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Takk skal du ha.
3: Ok, Jere.
2: Ja, ha det godt.
3: Ha det godt.
1: Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscener og film. Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscener og film. 5268-1410. Og da står om 8 flakslåd. Her har jeg alle, en på tråden alt. Hallo?
4: Ja, det er Vetle Vergeland.
1: Ja, hei.
4: Jeg tenker på benkeposse, ja. Men jeg vet om det er riktig.
1: Da tenker du helt rett.
4: Ja. Takk, ja.
1: Ja.
4: God kveld, ja. Adios.
1: Ha det. Skal vi se. Hun får hun ned på papir også, da, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, da spør jeg hvem var første kvinne på en norsk pengeseddel? Hvem var den første kvinne på en norsk pengeseddel? 57, 68, 14, 10. Hallo!
0: Ja, det var noe uvind, det var ikke jeg.
2: Uvind da? Har du lagt på, eller?
0: Ja, jeg flere konger.
2: Du gjorde det.
0: Jo, det var noe Vera og Camilla Collett.
2: Ja, visst var det, og Camilla Collett.
0: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du hva som dame hun var?
0: Ja.
2: Ja?
0: Var det ekstra poeng?
2: Nei.
0: Nei,
2: da
0: får det være. Hun var søsters Henrik Vergeland.
2: Hun var søsters
0: yes.
2: Henrik Vergeland.
0: Ja,
2: da. 100 lapp.
0: Ja.
2: Ja. Mm-mm. Takk skal du ha.
0: I like måte. Ha det
2: godt.
1: Da vil jeg vete hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrot. Hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrot? 5268-1410.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg om når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har nok ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola?
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. De opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det er i Sør-Amerika, det er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Åja. Ja, men det er litt så på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre greit. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Åja. Jeg tenkte jo på liksom på landet jeg da.
0: Ja. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når det lipa og natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det.
2: Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: Nei, det ikke like sprek jeg ennå.
1: Sier du det?
0: Oh, ja, da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter din når det medvind. Du, hør etter nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt hjelm med prostata.

Jep, det var en jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønsket du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: Konkurrenze.
1: Ja, so eine Konkurrenz. Wen war Norges første barneombud? Wen war Norges første barneombud? 576-81-410.
2: Et litet hjärta.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Lidbritt här, kan jag stäga dig?
1: Ja.
3: Det var väl en Trondviggo Torgersen där?
4: Nej.
1: Nej.
4: Det var en dama.
1: Ja.
3: Och det var en dama, ja.
4: Mm-hmm.
3: Ja, nej, då var det var greit.
4: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
3: Ja da.
4: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
4: Du må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
5: Anjon Oddvar, min da.
1: Ja.
5: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekka i dag.
1: Ja, helt korrekt.
5: Mm-hmm. Japp.
4: Ja. Der. Japp. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til dommer Duck? Hva heter hunden til dommer Duck?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nu fikk jeg skåla ned, så det kan jeg være godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det en liten svart bilde med guldprikker på vangeten.
2: Ja, det var ikke det han Jon har skrevet på.
0: Nei.
1: Han skrev marihøna da.
2: Ja, han har skrevet marihøna, skjønner
0: jeg. Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke med det da.
2: Nei, nei. Du sa det noe marihøna.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men kan du sjunga sangen om guldsmeden nå, men det kan være i kveld.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåt, nei, hva kallast små seilbåter?
2: Nå han utålmodig, nå han kommer på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jån.
0: Jeg sa som han tog Stian sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jån.
0: Hva kallast små seilbåter? Hva kallast små seilbåter?

0: Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Ja,
1: hei. Er det vel en H da?
0: Det er en H.
1: Ja.
0: Og han står for?
1: Hår.
0: Ja. Ja, det er vel da.
1: Ja.
0: Jep, greit da.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ja.
2: Da kan jeg da ta det spørsmålet som prøver ut da. Ja. Hva slags titel, dette er litt sånn krongelite, hva slags titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. Sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hva slags titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
0: 5268-1410.
2: Ja, hallo.
1: Det var Røyvind.
2: Ja.
1: Listo.
2: Ja.
1: Ja. Er det regent du utgår ikke?
2: Ja, men det mye lenger år.
1: Åh.
2: Men regent er en del av det.
1: Ja vel. Ja, ja, men da får du se om du finner noe som heter bedre forslag, for jeg kommer ikke på noe om det er så langt på kveld.
2: Neida, men du var absolutt inne på noe.
1: Jeg var da, ja.
2: Du har hjulpet de andre langt.
1: Ja, men det er bra, det er bra. Jeg liker det, jeg vet jo. Ja, det er bare røde krosser.
2: Ok, greit. Takk skal du ha.
1: Ja.
2: Ja, det er da flere på linje her. Hallo!
3: Hallo, jeg er Liv-Britt Haugumstigere.
2: Ja, hei!
3: Hei, du, ja. Jeg kan da være kronprinsesseregent.
2: Ja, det er første gangen jeg er i bruk hos oss.
3: Ja, det er det.
2: At kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Takk skal du ha.
3: Ok.
2: Ja, ha det godt.
3: Ha det godt.
0: Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscener og film. Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscener og film. 5268-1410. Og da står om 8 flakslåd. Her har jeg alle, en på tråden alt. Hallo?
4: Ja, det er Vetle Vergeland.
0: Ja, hei.
4: Jeg tenker på Benke Posse, ja. Men jeg vet om det er riktig.
0: Da tenker du helt rett.
4: Ja, takk, ja.
0: Ja.
4: God kveld, ja. Adio.
0: Ha det. Kom igjen. De får den ned på papir også, da, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, da spør jeg, hvem var første kvinne på en norsk pengeseddel? Hvem var den første kvinne på en norsk pengeseddel? 57, 68, 14, 10. Hallo?
1: Ja, det var noe Øyvind, det var ikke jeg.
2: Øyvind da? Har du lagt på, eller?
1: Ja, jeg er flere konger.
2: Du gjorde det.
1: Jo, det må noe være av Camilla Collett.
2: Ja, visst var det av Camilla Collett.
1: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du hva som dame hun var?
1: Ja.
2: Ja?
1: Får jeg ekstra poeng?
2: Nei.
1: Nei, da får jeg være. Hun var søsters Henrik Vergeland.
2: Hun var søsters Henrik Vergeland.
1: Og det var
2: 100 lapp.
1: Ja.
2: Ja. Takk skal du ha.
1: I like måte. Ha det
2: godt.
0: Da vil jeg vite hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott. Hva kalles dansen så er en rask versjon av Foxtrott? 5268-1410.
5: Har

0: nei, det er ikke like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Ja da.
1: Så ringer du et jent nå?
0: Du, nå sprek jeg bare etter din når det er medvind. Du, hør etter nå.
1: Ja.
0: Du, det er bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.

Jep, da var det jebbursdag. Det kom inn en helsing her, og den går til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

er denne timen over, og jeg takker for meg med en lang og rolig låt med en lang titel. Det Kevin Molly med My Darling, You Are The Only One My Heart Can Ever See.

0: Ja, god kveld. Det er Jon Havin der. Med meg har jeg Jorunn Grete Uguren, Mia Alme og Jon Havin. Tekniker er Kristiansander Hartveit.
1: Og ansvarlig.
0: Ansvarlig, Maja Lund.
1: Flott, Jon. Da lytter mennesker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka 9.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss, spinkermåte, så det enklaste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her I kveld, og nei, jeg sitter helt ned I Spania. Men jeg hopper over en liten melding også. Det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet jeg oppåt igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka kaféen der åpen på denne, disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jeg jo sommerkafé der, der jeg startet mye tidligere på dagen når jeg har tilsett til folk I bakdisken. Det var da. Og så da en helsing eller en melodi ønske og det han ja, hvordan jeg var dette da, hva var det jeg hadde da hen jo, der var det ja det var han Kjell Inge da, så så glad I Håkon Banken, han jo litt trist av seg mange ganger han Håkon Banken da, men allikevel Denne gången så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter «Jeg forlanger ingen roser» med Håkon Banken.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enklaste, for vi ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og nei, sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppad igjen med den faste tirsdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Til over påske. Om sommeren så har de jo sommerkaféer der de startet mye tidligere på dagen og de har tilsette folk i bakdisken. Det var da. Og så er da en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan var det der, hva var det jeg hadde han jo der var det, ja det var han Kjell Inge da, så er så glad i Håkon Banken, han er jo litt trist av seg mange ganger han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.